karton dal burek, ja taki porcelan. Smotrima, cibulkama, tapety parmazan.